0: Я Микенна!
1: Заткни, не фурьоса! Я все свою постель
0: не сучу, а не зія!
1: Ти кефальдарді! Сороковика сьянка з інфермеране!
0: Господіно, ес густодо мерри пельва! Ке в тебе інфермеране спальте на фенфіас!
1: Ой, ес